branti ya machide de sano juma de chogu na sabro show bena don kwa ba pao simano edio non son 1:27 PM hi hello 101.5 FM if we sabro ye kwa si sebebo tu no menemo anetina nemo

0: yebe kwa studio B akwa akofa apomodin komo time HH heba ewa ha yede mwa dansi ebrewo enti yenkudin komo bapa eti sayin
1: ya miyadu mama
0: maye ponse na yemfanwe ya apomodin
1: midansi mama benofupa utiye misabre mema wajo na maswansu ama wakwa abebio aba abrabo pajume diye eso mekai usa ha eye hello 101.5 kasa fidiye eso midi ene nana kusia yebua oteme nena oteme nkasa abre ya nwa unuse eye apomode unko mochuchue bre ena ejusua wadama mesresa wade waso ebe feme na ya chuchue apomode unko enko mo wini musa ya diye wawai eye pa ama mene wansiri wawai na efri ya diye saasmu bibinya waya si efri ya diye enunti ena debia rada ya beji yedra ewa kasafidie kakrake iso seye ne wo ebe chuchu ya pomodin wo enko mo odonchi ya kesi enso ena misansu edi friki noga company limited asuye ye edema wo bibia wo tiye misabre sanse ehano eho ene neyi ye kofa yenro papano anonumbi edi efri wanom akache time HH about Miss China and the capsules no meno for pa ye di abe jaman so ye di abe guonom drugstore herbal shop pharmacy shop bia e ben wo wo hiya se wo beno no mu bie na abwa etu ya dia se e di amau ya dia hodua hodua hodua pi na tia te se jin treha aye bubruja e wo vya siya fana bebiya na mi busa se e dro ben e kutia o ye di e de ma wo fala fala ye bia na wo tutu anonom dia unu mwa na mi na mi se bina saka watu hona na Debi, enunti na mechila wose, edro wwei, enye edro ni edro. Edro die, ya wadia wunu mwa, ema ujine pinti ine tu ya die na se. Enye wadia wunu mwe suso ya die so. Wunu ebia na dia wunu mni ya die suso ya die nesu dia mao. Enune sana na meka ato se bia, wante time ete cheba mischa, anasa ne capsules no enka. Wei enye bibidro kwa jini, wei enye hahamani numunanka sanka sani ya kikesi eni. Wei enye ye kwa ye mwedro titi edro kaina, ya dia brawo, ya dia beja masu se. Nunu mubia, na eye immune system support edro tatashe eye general well-being ebibidru ankasa edro ebuwa siye siye ni pedia fri wutri wiko ka ubovre tu yadie na sinye nadi fri mude mau edro enso so wo yadie so nemo mewe tu yadie na siye fri ni pedia mu weti miya ko eti miya ba eye time HH herbal mixture anasa time HH herbal capsules badafo pa utiye misabri mesha siye fri masye sanse se bibia muno ema ene dikaim for power your bar na wuti ya misabri ya kase oba osimwa eya na enye ninyi nani ya ntadi ya shim anase enye ninyi nani ya dressing eni ya ube shata adie fri utiri ako si unasi na ya chifom na wuti ya su na usum na utitiri bibobi pa medafo pa eka hono nansu ema ni nsipi ema umayono nsipi nsita ya yaka ninyi nabu mwa ya dia hifi hoka hon wabadie ya kase uwa ba na ya kase uwa bemu uwa ba na etresa hifi hono mno trese uwe soko Fintim. Na udi eno foto kakra wawa. Enye eye time HH herbal mixture. Anasa ne capsules. Ena mekanfo edia maminu ya ba. Ensasa atiesi wahifi honom. Eja usebi asekeka. Enye debia anensa unsasha ho. Yesi ya debi sunso answobi di entide. Yesi wuti ne ya ode. Eno bikai wasi tidi ya ubeti one chirasem. As when ibeti ya no na hifi honomu nina say. Afin sukra nebeko wana emu esho. Merafo pa. Ensa sebe guwa hii fiyon meja wa seke kano. Ninyi na abe fri wadi ya mau. Na afeisu ensotro kama imbia. E fri hoba. Ubeti nasi aswade. Na utunyi na afo. Na uwafo. Merafo pa. Uhi ya time. Iche iche ba mischa. Anasa ne kafsus no ebi. Na wanu numu bi. Eba nisana. E sisi ya hii fiyo. Enke bi eba unho. Epa mu adofu. Wenye u love you love you. Wakanchi mebi. Uzigi zigi ne wa wadofu bi. Na wabeba unho. Afe yanka wadonsu mwa gudie ne ba no na pampan yi e pam wo no mo firi wo nchen e ya na akoye anim gu asesem kakra enu nti wo ba mu wo ba se wo be ye wo ba mu ade wo hia time HH herbal mixture and as a time HH herbal capsules no ebi na wati mi anu no mo bi enu ne sa no eboa wo esiesia yi fie honom ho ye neat fresh e ho ye clean kama e de e ma wuti mi so e ma wo ye kama kasa e se se woni padua ensansen e bia na amegu ahin fie ho na abegu wedi enani mero fo pa wedi enan so ya de gye ade wediani ya de kasa, wediano eye sign bi ewo e oban oban wediye efe na wediye jina so eno kra po no etime twe dombre wo eno ntina mesra wo se enkyere wonom se nsansa bi ebegu wediye nani na eja wa ho hene afa wubeti wona moni eti na nsate a ekosu yi entade akese ye yi awa mu yi na wontime nyi bi ma wonsaka time HH herbal mixture anasa ne capsules eye immune system support ya die bia ebedua wo ni padua ni pia bonten ese ni padua no edro we se na wonom a ebetu ase one time ede amao ententem sasuna bema wutie mesabre edro no meka mano enu nche se manko adia me se eye edro no eye oduduo bibi eye abusua nchem fa ko twa manse awoda mansan ko mu ye nyina ye dia dia ye ko yenim ne ye ko ye tia ni asa bepem no wono anytime HH herbal mixture anasa ne capsules bema wutie mesabre ene mema yaba no ye disisie ne ye bibia sisie no ne de yakode ye ba sisie ne mefie ye de sisie ne ene ma adwuma mu tena krampo eye ni sisie no na ma agudie ne so gine mu na se wu sisi no ekura bem amamai wom efin so agene ho ene na wo koya na se wo bai bem na no num time HH herbal mixture na se ne capsules no ebi na efa hohuru wu sisi nim emma sisie ni mu fi sisie ni mu kro sisie ni mu amamai ne nyina enfiri wo so enconfirm ma me se da bia meka se we enka ntete wo hum wo ye bema nanka wo tu boto mu ani wo tsere ye nafo nom ye wo fo no da bi sese di asasa sisie ni ye adwuma na boto ni nkasa kwa wo ba ni timi show esa sisie no e kasa esa sisie no ye de di ade e enu ntima sisie ni nkasa bema bi wonom a ye de timi didi ni nipadwe mu a mantini mu nyina sisi e ba ne sana na akoka underground ho no mo no e ba ne sana na wo bema yi afo hia ye sei kete enye na wo koya na wo ba me sere wada wo bi sere na kosua me be ma ikura no empo jonso kra na me be jonso age se me yi na matwene setaya asa na timi apia bonten be ma de se wo ye be ma mu a 10 gram one kasa nanso wo se obi ezepunim na eno ne kire wo me ma sam no eye e koye abufu koye ntokwa bia ya de ne wo ho e bia na ofede so be bo ya de so ma boss wa ma no na odu ani atwem o drug store herbal shop pharmacy over the counter wo benye bia to aye time HH herbal mixture anasa time HH herbal capsules and I make am for at the amount your number aye 0244 417 669 apo modin ko matwetwe de woni mo se papa pa aye Kinuga Company Limited asue ye yenso na ye de aduro ne ba wo so ma otin wo sampa edu papa ni nie we ni aduro na wono no mu a ebebo oni pedwene CPSita na ebiebie oni kuntininim ama moja no etime edu ni pedwe mo fusani eyie eno ntima won sanka bi fa ye woda da dro esanse banchi wo wei enya eja ne betre edro no beji wa na ye wonum eye guna ni nyina so ni ni pedwe nim eno ane se wo beto bi na wanonom ba ku mienu miensa de mane pa ho de biara da wonum na eji wa mane nyo ye dia ya fo pe se ya de ni ntina akoto ye da bi edu papa wei wonsaka bia yesi adie pena wonsaka bia meso fabo obo fania wadie nyina na ebo ne sensuo anapa wie nwumena na dwo tre se ebesiesie ni padua no ama osisi ni mo aye kama sisie no kura na ya na ehu hia ma mema no bema sisie ni mo aye fan na wo bema ne so ahode abem ene na wife no na ye wura so no mo aye hie mu a no unu se ba bia adie wu ama ye e ma wafo no a won ma wadie no ejina eno ta wafo no kura won ma to ne din se awafo lawyer ba kopɛ eno any time HH ba and that's a time HH herbal capsules your number no back to me akoso anwa fry yin eye 0244 417 669 time HH herbal mixture and that's a time HH herbal capsules no ya to apete ma wonsan kebi junso mu hawo enetete wo junso mu hawo edi wunya junso mu hawo e prawo ankasa wo bi wo no ma wo ko junso Johnson be bow now so ye wa e dear trino e ya na e ya obi so no ma Johnson timi de ne ne de when ya na wo Johnson go ne ho ani na so timi wura dwa ye se wo gun so aketekete bi na ba afi na se ho na e ho hyehye no ne be ma no na emutwetwe no obi wonoma wo ye be ma wo Johnson na mu apa mienu medofo yi enye kwa e meka se mebe wo ntafo da bi ne nyina ye superstitious belief wo kojina ba bi na wo yu be ma na se bi wo e wo gun so na mu apa mienu a emu bi medada so ba ya ta papa anase o be wonta fo eye ya de ene sha se woni pedwanim ten that is a munti de biara da ye de doin wada se de chira o enye mprempre e kan mprempre kwade anke e kan ne chira wa ye nka biem na so that is eno nti na de bia ye betena kasafidie so se twadro ibi nanonom eye time echeche bo miss chana san capsules nonom pie na emu ni pedwan esiesie ni pedwan inside na aba outside Bema, san say enye man kwa na ya boy bo say it's migu ya hinfio bema so it's migu bema ho it's mi say wo bema ho it's migu hwa di dia ba se bi wo boss ne hunyi na eno ne sa no wo hia time HH about Mr. Nansa na capsules no ebi na wetin mi anu no mo bi na kire se aboa wo na eyi ni paduani mu fi emu yade emu kro ya do kro mu ni nyina de afi ho de ama ebeboa amankwamwa ne nya ho den se nkwamwa ne nya ho den e wo ni paduamu a yade bia ni ho no mu a ebetimi aba oni paduam na tena mu da esan se nkwamwa no na bekwa ti a oni padua nkwamwa ne so de adura wo de bekenya nkwamwa no na e boost wo sister no na general well being won so set me a kebi na wa pom de timi sp esita wagina gina ho so no wagina won aso pinti timi akwa timi aba eye time hh herbal mixture and as a time hh herbal capsules eno na make am for their mouth wo penny doso po etu o ashtown funny trimu e wo dani herbal baseline pharmacy qualinac herbal missy herbal ena apidank obenya biato Freddyman's herbal e wo ko Ubenye bi ato Hapmey Pharmacy, opposite KSTU, ubenye bi ato KNJ Herbal, ewo Imrom, ubenye bi ato PFA Pharmacy, ewo Tafu New Road, ubenye bi ato Osun's Chemist, ewo KJTR Race Cross, ubenye Dosopo ato, yena yato ni baku mienu, sane diye mesre mwa da, eni diye mwa, drugstore ho, herbal shop, pharmacy, over the counter, wose wope time, HH Herbal Mixture, nasane capsules, eye busu yan chenfa, wabia timinu mubi, just say, abofra woni e fear do me no or bata ya uma obano for ena or pain for mona munti me enum a draw ye be enunti wobano wedi if you do me no de kwankwa de ya de we no e yen sa ya de en frama ya de ya nin su ye timinye bi be ye do dro bi a ye ye kuja ye naiko gun su a honi na ye tibi fasa ya de bi suku mun sense monso de ye me ya wanum nenim enunti yemu wanum ho by en ten e wobra ye ma womu time e che bo mistra anasa ne capsules no ebi etu wanum ya de no emu asentem e de amom afi ni paduanim se de be ya wapombo di benya ne huntuma pa de fra na wetimi agina wona so agina pinti na wetimi akwa atimi aba ye didi twene srani abasa wonso atimi adibie no edro ne ba kopɛ ema obi anfa so kwa embeda no achenchina esan se yesi esu akura ene su akura saaso na esu abotokura ene su akura konko enye edro bia ne edro edu papa ne de ni nyina any time HH Herbal Mixture and I said time HH Herbal Capsules ma wonsa enke bia number no so eye 0244-417-669 apomode hon komo chwitwe ena mede ebro mede bio ene nana akosia yeboa mema omo enitie makao
0: ya dasi papa ye koko fa apomode nkomo abrabo pejumedie ene ye tenase edi nkomo edi afa ensembia e koswa enei Eya beye se eno any order of the day. Ne sha si e free he. Atendi a doson ewa system unum. Social media so. Eni ubi free radio su chese itimi kasabe kase penini fi. Eba ne se ene basa. Akwadanu wo fie na sa atendi e kosu oho bebre. Ansun sansu o ben. Eni nya wa mofrane so. Ye sha ye kase ye na abuwa mofrano. Na ye kase biyare biyara. Amo monsu esu ya. I'm afraid that in tea. As I say, Yashi, ye no ninkomwene ye di ewo abrabo pejume di so. ye twasi ye ba ye de akuafo chefa bebe no achi ye behye nkomodie no ase kai se aha ye hello 101.5 fm ubenya ye live e wo Facebook hello 101.5 fm despite media e wo YouTube uko YouTube na bo despite media hello be yaba ubenya ye live e wo ho mafidie ni na heya mi twasi aba